0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос –

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів FM. Нова музика.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди».
1: Гід

0: Люди – це емоційна історія про токсичні стосунки, самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає, а залишитися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії. Ця ж програма підходить до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, орх.ua.
4: Фермерське господарство «Пчани Денькович» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
2: Реклама.

0: Аша.
1: Золотий хіт на Жадачів FM.
2: Hola, la verdad.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дев'ята година.
2: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073-7-73-74-75. 073-7-73-74-75.
0: Реклама.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: 10-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві увечері 7 жовтня загинули двоє людей. Про це повідомили в ДСНС та передає з місця подій кореспондентка Громадського. Російський БПЛА влучив у житлову 12-поверхову будівлю на рівні 10-го поверху. Там зайнялася пожежа та сталося часткове руйнування конструкції будинку. В одній з пошкоджених квартир рятувальники виявили тіла двох загиблих людей, четверо людей постраждали, серед яких двоє дітей. Надзвичайникам вдалося врятувати 22 людей, серед них 8 дітей. Пожежу ліквідували на площі 100 квадратних метрів. У Прилуках Чернігівської області досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, який стався зранку 7 жовтня. Про це повідомили в ДСНС. Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали і демонтувати зруйновані конструкції. Нагадаємо, уранці 7 жовтня війська Росії атакували місто Прилуки крилатими ракетами. Внаслідок атаки зруйновано два під'їзди багатоквартирного житлового будинку, пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство, автомобілі. Унаслідок удару військ РФ по багатоповерхівці загинула ціла родина. 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Ще одна онука Ольга вижила. Також у Прилуках загинув 47-річний ветеран поліції Олег Малиш. Його дружина та інші члени родини постраждали. У Росії безпілотники, ймовірно, атакували НПЗ «Газпром», «Нефтяхім», «Салават» та верстатобудівельний завод «Саста», де розміщений дата-центр «Яндекс.ДЦ». Про це пише телеграм-канали «Астра» та «Екслінова Плюс» із покликанням на кадри місцевих жителів. Влада поки що не реагувала публічно. Місцеві жителі Російської Республіки Башкористан публікували фото і вказували, що пожежа вирує за кілька кілометрів від міста. Осінт-канали повідомляють, що, ймовірно, було уражено нафтоприробний комплекс «Газпром Нефтяхім Салават». Також медіа повідомили про пожежу на території верстатобудівельного заводу «Саста» у Рязанській області Росії, де розташований дата-центр російської IT-компанії «Яндекс». У компанії «Яндекс» заявили ж про інцидент у їхньому дата-центрі, унаслідок якого є проблеми з електропостачанням окремої зони доступності хмарної платформи «Яндекс Клауд». «Газпром Нефтяхім Салават» – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Російської Федерації. Минулого разу його було атаковано 13 серпня. Прогноз погоди. Сьогодні, 8 жовтня, на Жидачівщині максимальна температура в день плюс 26, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 15, завтра дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Барник. Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Києві увечері 7 жовтня загинули двоє людей. Про це повідомили в ДСНС та передає з місця подій кореспондентка Громадського. Російський БПЛА влучив у житлову 12-поверхову будівлю на рівні 10-го поверху. Там зайнялася пожежа та сталося часткове руйнування конструкції будинку. В одній з пошкоджених квартир рятувальники виявили тіла двох загиблих людей, четверо людей постраждали, серед яких двоє дітей. Надзвичайникам вдалося врятувати 22 людей, серед них 8 дітей. Пожежу ліквідували на площі 100 квадратних метрів. У Прилуках Чернігівської області досі тривають пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, який стався зранку 7 жовтня. Про це повідомили в ДСНС. Станом на ранок підтверджено загибель 22 людей, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 людей, зокрема одну дитину. Наразі рятувальники продовжують розбирати завали і демонтувати зруйновані конструкції. Нагадаємо, уранці 7 жовтня війська Росії атакували місто Прилуки крилатими ракетами. Внаслідок атаки зруйновано два під'їзди багатоквартирного житлового будинку, пошкоджено інші житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство, автомобілі. Унаслідок удару військ РФ по багатоповерхівці загинула ціла родина. 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Ще одна онука Ольга вижила. Також у Прилуках загинув 47-річний ветеран поліції Олег Малиш. Його дружина та інші члени родини постраждали. У Росії безпілотники, ймовірно, атакували НПЗ «Газпром» «Нефтяхім» «Салават» та верстатобудівельний завод «Саста», де розміщений дата-центр «Яндекс.ДЦ». Про це пише телеграм-канали «Астра» та «Екслінова Плюс» із покликанням на кадри місцевих жителів. Влада поки що не реагувала публічно. Місцеві жителі Російської Республіки Башкористан публікували фото і вказували, що пожежа вирує за кілька кілометрів від міста. Осінт-канали повідомляють, що ймовірно було уражено нафтоприробний комплекс «Газпром Нефтяхім Салават». Також медіа повідомили про пожежу на території верстатобудівельного заводу «Саста» у Рязанській області Росії, де розташований дата-центр російської IT-компанії «Яндекс». У компанії «Яндекс» заявили про інцидент у їхньому дата-центрі, унаслідок якого є проблеми з електропостачанням окремої зони доступності хмарної платформи «Яндекс Клауд». «Газпром Нефтяхім Салават» – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів Російської Федерації. Минулого разу його було атаковано 13 серпня. Прогноз погоди. Сьогодні, 8 жовтня, на Жидачівщині максимальна температура в день плюс 26, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 15, завтра дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

0: Ташів ФМ. Своє радіо.
1: Тедер презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди».
1: Гід

Люди – це емоційна історія про токсичні стосунки, самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає, а залишитися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії. Ця ж програма підходить до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємо.

0: Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 8 жовтня, друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Івана Капраля. 10 травня цього року у селі Млиницька Жидачівської громади прощалися з полеглим захисником України Іваном Капралем. Солдат Іван Капраль – стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила загинув 8 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Часів'яр Бахмутського району Донецької області. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де й проживав. Навчався у школі номер 77 у місті Львові, а також у залізничному ліцеї і коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». Був відповідальним і працьовитим, прагнув бути надійною опорою для матері, в якої був єдиним сином. До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. Про нього розповідають, що сумлінно виконував обов'язок захисника України, був ввічливим і чуйним, користувався авторитетом і повагою бойових побратимів. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Вічна пам'ять, шана і слава герою! Жидачівська міська рада інформує, що з 10 жовтня цього року комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Центр оздоровлення та реабілітації для дітей Журавно», що розташоване у селищі Журавно Стрийського району Львівської області, буде пілотувати надання соціальної послуги «Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх заміняють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю». Заклад забезпечує тимчасовий догляд і виховання дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, створюючи для них належні умови для проживання, повноцінного харчування, відпочинку, змістовного дозвілля, надання реабілітаційних послуг. За додатковою інформацією щодо умов оздоровлення та відпочинку дітей можна звертатися до адміністрації центру за номером телефону 099 34 78 216. 099 34 78 216. З приводу отримання соціальної послуги необхідно звернутися до відділу соціального захисту Жидачівської міської ради, кабінет номер 116-117, місто Жидачів, вулиця Маркіяна Шашкевича, 2. З 12 жовтня на Львівщині запроваджують нові сигнали оповіщення про повітряну загрозу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні, про що буде повідомлятися у тексті оповіщення. Такі зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня цього року з метою оперативного доведення критичної інформації до населення під час застосування противником засобів повітряного нападу. Сигнал «Повітряна тривога» тепер буде складатися зі звукового сигналу «Увага всім!» та стислого голосового повідомлення про встановлений рівень загрози – червоний рівень або жовтий рівень. Жовтий рівень – дронова загроза. Цей рівень встановлюється у разі загрози застосування противником ударних безпілотних літальних апаратів. За жовтого рівня сигнал «Повітряна тривога» передаватиметься з диференціацією за районами області. Тривалість повідомлення становитиме 30 секунд і повторюватиметься 3 рази. Червоний рівень – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Червоний рівень встановлюється у разі ракетної або ракетно-дронової загрози, а також масованої дронової атаки. При оголошенні червоного рівня загрози сигнал «Повітряна тривога» буде звучати одночасно на всі території області. Тривалість повідомлення «Повітряна тривога» за червоного рівня становитиме 1 хвилина і повторюватиметься двічі. Окрім цього, постановою змінено порядок подачі сигналу про завершення небезпеки повітряного нападу. Відтепер сигнал «Відбій повітряної тривоги» подаватиметься шляхом трансляції відповідного голосового повідомлення без звукового сигналу «Увага всім». Тривалість повідомлення становитиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Незалежно від рівня загрози, подбайте про власну безпеку. Прогноз погоди. Сьогодні, 8 жовтня, на Жидачівщині максимальна температура в день плюс 26, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 15, завтра дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Чекай. Є позиція біля тебе. Просувайся до будинків. Треба зайти в будинок.

0: вам не побувати.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Фермерське господарство «Пчани Деньковича» запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчани Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.
1: Реклама.

Жидачів FM. Нова музика.

Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

кохатиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякую, позаяк воля твоя.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У січні-вересні цього року 3300 людей звернулися до офісів, зроблених в Україні, на Львівщині. Фахівці надали їм понад 5000 консультацій щодо започаткування та розвитку бізнесу, працевлаштування і державних програм підтримки підприємницьких ініціатив. Офіси працюють у Львові, Дрогобичі, Страю, Самборі, Шевтицькому та Бродах. У них можна безоплатно отримати роз'яснення щодо умов участі у грантовій програмі «Власна справа», бізнес-планування, навчання і добору працівників, виплати компенсації роботодавцям, відшкодування витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, а також доступного кредитування. Окрім індивідуальних консультацій, в офісах проводяться семінари і тренінги. За 9 місяців відбулося 127 таких заходів для ветеранів та учасників бойових дій, 72 тренінги з аспектів започаткування власної справи, 73 – з кредитування бізнесу та 8 заходів з бізнес-планування. Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації повідомляє про початок прийняття пропозицій від територіальних громад щодо створення мережі навчальних квартир, будинків для осіб з інвалідністю. Така ініціатива у Львівській області реалізується вперше. Кошти на створення у територіальних громадах мережі навчальних квартир, будинків для осіб з інвалідністю передбачені в обласному бюджеті на цей рік. Ми впроваджуємо цю ініціативу для того, щоб люди з інвалідністю, які тривалий час перебували в інтернатних закладах, отримали можливість поступово адаптуватися для повернення життя в громаді. Зокрема, йдеться про дівчат і хлопців із соціальних установ психоневрологічного типу Львівщини, які за результатами визначення ступеня індивідуальних потреб мають потенціал у перспективі перейти до стаціонарного догляду до підтриманого проживання. Зазначила керівниця Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної військової адміністрації Тетяна Крут. Водночас оцінювання показало, що для такого переходу необхідно забезпечити додаткову підготовку. Субвенція може спрямовуватися на поточний ремонт квартири будинку, забезпечення доступності, облаштування особистих житлових зон отримувачів соціальних послуг, закупівлю меблів, побутової техніки та інших товарів домашнього вжитку. Для отримання субвенції орган місцевого самоврядування подає до Департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації необхідні документи. Деталі на сайті Львівської ОВА. Для родин внутрішньопереміщених осіб, які сьогодні шукають можливість облаштуватися на новому місці, є ще один варіант – програма «Будиночок в селі». Участь у програмі можуть взяти родини ВПО, які не мають придатного для проживання житла на підконтрольній Україні території та ще не отримали житлових сертифікатів або компенсацій. Першочергове право мають багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, окремі категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також літні люди. Проживання у такому будинку є безоплатним, мешканці сплачують лише комунальні послуги. Придбання будинків може фінансуватися за рахунок державного чи місцевого бюджетів. Якщо для цього залучать державну субвенцію, її максимальний розмір на придбання одного об'єкта нерухомості становить 500 тисяч гривень з урахуванням податків, зборів та необхідних платежів. Якщо вартість будинку перевищує цю суму, різницю можна профінансувати з інших джерел на умовах співфінансування. Договір безоплатного користування житлом укладають терміном до 3 років із можливістю продовження. Детальніше на офіційному сайті Львівської обласної військової адміністрації. З 12 жовтня на Львівщині запроваджують нові сигнали оповіщення про повітряну загрозу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні, про що буде повідомлятися у тексті оповіщення. Такі зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня цього року. З метою оперативного доведення критичної інформації до населення під час застосування противником засобів повітряного нападу, сигнал «Повітряна тривога» тепер буде складатися зі звукового сигналу «Увага всім!»,
та стислого голосового повідомлення про встановлений рівень загрози – червоний рівень або жовтий рівень. Жовтий рівень – дронова загроза. Цей рівень встановлюється у разі загрози застосування противником ударних безпілотних літальних апаратів. За жовтого рівня сигнал «Повітряна тривога» передаватиметься з диференціацією за районами області. Тривалість повідомлення становитиме 30 секунд і повторюватиметься 3 рази. Червоний рівень – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Червоний рівень встановлюється у разі ракетної або ракетно-дронової загрози, а також масованої дронової атаки. При оголошенні червоного рівня загрози сигнал «Повітряна тривога» буде звучати одночасно на всій території області. Тривалість повідомлення «Повітряна тривога» за червоного рівня становитиме 1 хвилина і повторюватиметься двічі. Окрім цього, постановою змінено порядок подачі сигналу про завершення небезпеки повітряного нападу. І тепер сигнал «Відбій повітряної тривоги» подаватиметься шляхом трансляції відповідного голосового повідомлення без звукового сигналу «Увага всім». Тривалість повідомлення становитиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Незалежно від рівня загрози, подбайте про власну безпеку. Прогноз погоди. Сьогодні, 8 жовтня, на Жидачівщині максимальна температура в день плюс 26, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 15, завтра дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
2: Слухай «Жидачів FM» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

як ти скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попали ці, хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш сертанів, добра любові замість, але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість, знаєш, вітер не стишне саме тому і не даремо, і хай буде дуже страшно, і темно, і часом нелегко, то з тобою.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Шкільне радіо на Жидачів ФМ.
1: Привіт! З вами шкільний парламент і біля мікрофона Ярина Джива. Ми продовжуємо наш цикл розмов із практичним психологом Веронікою Васильівною Воробець про те, як розпізнати втому та навчитися просити про допомогу. Доброго дня!
2: Вітаю!
1: Вероніко Васильівно, після 7 уроків і домашки ми фізично ніби нічого не робили, не мішки носили, але сил нуль. Чому так відбувається?
2: Тому що наш мозок – це дуже енергозатратний орган. Хоч він і важить небагато, але під час інтенсивного навчання споживає близько 25% всієї енергії тіла. Інформаційне перенавантаження, спроба запам'ятати формули, стрес через оцінки – все це виснажує організм так само сильно, як тренування в спортзалі. Розумова втома абсолютно реальна і її не можна знецінювати.
1: Скільки часу потрібно відпочити після школи, перш ніж сідати за уроки?
2: Як мінімум годину-півтори. Вашому мозку потрібен час, щоб перетравити шкільну інформацію. І дуже важливо, щоб цей час ви провели без екранів. Прогулянка, обід, допомога по дому або просто полежати із закритими очима.
1: До речі, про екрани. Багато хто приходить додому і одразу сідає грати в ігри на телефоні чи комп'ютері, вважаючи це відпочинком. Чи це працює?
2: Для нашого мозку це не відпочинок, а зміна виду роботи. Під час гри ви напружуєте зір, концентруєте увагу, переживаєте емоції. Так, ви отримуєте швидкий дофамін і ніби відволікаєтесь від уроків, але нервова система продовжує працювати на високих обертах. Справжній відпочинок – це зміна діяльності з розумової на фізичну або повне розслаблення.
1: Чи нормально відмовитися від гуртка або зустрічі з друзями, якщо відчуваєш, що батарейка сіла?
2: Це не просто нормально, це життєво необхідно. Ми часто відчуваємо провину за те, що ледарюємо, але вміння сказати «ні» іншим, щоб сказати «так» своєму здоров'ю – це ознака дорослої людини. Відпочинок – це не нагорода за виснаження, це базова потреба.
1: Як правильно пояснити батькам чи вчителям, що ти просто виснажений, щоб це не звучало як лінь чи відмазка?
2: Використовуйте так звані «я-повідомлення». Замість того, щоб казати «ви мене завантажили», скажіть спокійно «я зараз дуже втомився і мені важко зосередитись». Моя голова просто не працює. Дайте мені годину тиші, щоб відновитись, і я обов'язково повернусь до завдань. Дорослі дуже цінують, коли підлітки говорять про свої стани чесно і спокійно.
1: Дуже слушна порада. Дякуємо. Сподіваюся, тепер ми всі навчимося без докорів сумління давати собі час на законний відпочинок. У нашій наступній розмові ми обговоримо найскладніший бар'єр, чому просити про допомогу зовсім не соромно. Почуємося у наступному ефірі.

розпочалася ця війна, тисячі патріотів зі зброєю в руках стали на захист батьківщини. Вони залишили свої родини і роботу, щоб щоденно, ризикуючи життям, боронити країну від підступного ворога. Вони воюють не за гроші і не за славу. Їхня ціль – сильна і незалежна Україна. Багато з них вже віддали за це своє життя. Вони – добровольці.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. Дер презентує на обрії.
1: Привіт, ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі гіт на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди».
0: Гіт

0: Люди – це емоційна історія про токсичні стосунки, самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає, а залишитися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії. Ця ж програма підходить до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: 15 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Щонайменше 12 людей загинули унаслідок російського удару по рейсових автобусах у Краматорську на Донеччині. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Станом на 11.10 відомо про 12 загиблих і 14 поранених людей. Наслідки атаки ще уточнюють. За доповненою інформацією від Донецької обласної прокуратури, стало відомо, що під ударом був не один, як спершу заявляли в ОВА, а два рейсові автобуси. Їх росіяни, ймовірно, атакували за допомогою УМПБ Д-30СН. Це уніфікований міжвидовий планерний боєприпас калібру 30 см. Голова ОВА також опублікував фото, на яких видно автобус, що згорів дощенту. За минулу добу 7 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини, 2 у Зеленому, по одній людині загинуло у Слов'янську і Веселій горі. Ще 6 людей в області за добу зазнали поранень, повідомили в ОВА. Вранці 8 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Є постраждалі і загиблі. У місті ввели екстрені відключення світла, через що виникли проблеми із водопостачанням. Про це повідомили міський голова столиці Віталій Кличко, ТТЕК та Київводоканал. У Голосіївському районі уламки БПЛА впали на відкриті території. Міський голова повідомив, що одна людина загинула, і ще 5 постраждали, 4 поранених шпиталізували. ТТЕК повідомили, що в Києві та Київській області за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення, під час яких попередні графіки відключень світла не діють. Загалом від початку доби 8 жовтня у Києві постраждали 11 людей, заявив Кличко. Пізно ввечері російські війська поцілили безпілотником у житлову 12-поверхівку у Деснянському районі Києва. Унаслідок удару загинули 2 людей і 4 постраждали. Нагадаємо, увечері 7 жовтня в Києві також вводили аварійні відключення світла через російські обстріли. Уранці 7 жовтня після смертельної російської атаки по приливках рятувальник виніс із завалів одного з будинків 3-річну Злату. Знімок із дитиною в обіймах пожежника розлетілося соцмережами. Наразі дівчинка у лікарні, її матір також госпіталізували, розповів начальник Прилуцького районного відділку Національної поліції Владислав Стоянов Суспільному Чернігів. За його словами, родина дівчинки проживає у селі Леновиця, що за 15 кілометрів від Прилук. Напередодні трагедії Злата разом із мамою приїхали погостювати до тітки, а її тато залишився вдома. На зустріч до доньки та онучки також приїхала їхня матір і бабуся Людмила. Сама родичка-поліціянтка Юлія Малиш зазнала поранень і перебуває у лікарні у тяжкому стані. Внаслідок атаки загинув її чоловік, 47-річний ветеран поліції Олег та матір. Нагадаємо, 7 жовтня ворожі війська атакували ракетами «Прилуки». Ворог влучив у багатоповерхівку, центр творчості для дітей та юнацтва і підприємство. Станом на ранок 8 жовтня відомо про 22 загиблих, серед яких 5 діти. Ще 54 людини отримали травми. У Прилуках місцева влада оголосила 7, 8 і 9 жовтня днями жалоби. У ніч на 8 жовтня російське військо атакувало Україну 142 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». В результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 126 БПЛА. Інформація повітряних сил ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу Росії на 7 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Прогноз погоди. Сьогодні, 8 жовтня, на Жидачівщині максимальна температура в день плюс 26, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 15, завтра дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Фермерське господарство Пчано-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись: село Пчано Жидачівської громади Стрийського району, телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161.

0: філософії запроханих німб.
1: Слово, прізвище, думки тепер,
2: а частіше її псевдонім.
0: До чого ж я шукаю і чим я жива?
3: Волемовний світ, волелюдний, бо поезія.
0: Вірші, чи тільки слова? Горизонт піднімає
1: багряним плечем день,
4: як нотну сторінку вічності, що сьогодні

0: телефон 073-7-73-74-75.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачі, вулиця Мазепи, 28.

скоро вечір. Обінокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо моє кохання, як той жовтий лист?

0: 16 година. Файний перепис нажидачів FM. У затишні осінні дні авторка і ведуча смаковитої рубрики «З родзинкою і перчинкою» Христя Давичак продовжує нам дарувати файні переписи давніх українських страв. Сьогодні особливий смаколик, який внесено у перелік нематеріальної спадщини України – каша зозуля. Пристава приготування та водночас поживна і смачна. Тож передаю слово авторці і ведучій смаковитої рубрики Христині Давичак.
1: Доброго здоров'я усім, хто слухає Жидачів ФМ. З вами Христина Давичак, і ми продовжуємо нашу гастрономічну рубрику «Файний перепис». Продовжуємо знайомити вас з призабутими стравами автентичної української кухні і таким чином пропагуємо нашу традиційну культуру харчування. І сьогодні пропонуємо вам поринути в уяві до предковічної вкраїнської хати, де в печі потріскують дрова, а в глиняних горщиках поволі умліває каша, і її неймовірний аромат збирає за столом усю родину. Поговоримо про страву, приготування та споживання якої внесено до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Це каша під промовистою назвою «зозуля», яку спокон віків готували господинки з Вінниччини. Та перед цим кілька цікавих фактів і історичних довідок про традицію приготування круп та зернових в Україні. У кожному регіоні ця традиція дещо відрізнялася. Подекуди навіть сусідні села мали інші рецепти тієї самої страви. Вони не народжувалися за письмовим столом, за ними не полювали по архівах. Їх передавали від матері до доні, від бабусі до онуки. Кількість продуктів часто визначали не грамами, а пригорщами, жменями, склянками, а то й словами «на око», «скільки візьме», «доки добре не впріє». У таких настановах було не лише кухарське вміння, а й жива присутність людини. Тому, коли ми готуємо сьогодні давню страву, ми ніби повторюємо рухи рук наших предків. Беремо те саме зерно, розтираємо мак, розпалюємо вогонь, чекаємо, поки страва достигне. І таким чином відновлюємо перервану розмову між поколіннями. Каші належать до найдавніших страв української кухні. Їх варили із пшона, із гречки, із ячменю, вівса, жита, пшениці, кукурудзяних круп. Вони могли бути рідкими й густими, солодкими й солоними, пісними та скоромними. Їх готували на воді, молоці, м'ясній або рибній юшці. Додавали масло, сало, шкварки, цибулю, гриби, мак, мед, сухофрукти, гарбуз. У будні каша була простою поживною їжею, а під час свят і родинних обрядів набувала символічного значення. Так її готували на хрестини, весілля, календарні й поминальні свята. Вона символізувала достаток, продовження роду, єдність та гармонію. Недарма в народі говорили «без каші обід, сирота, кому що, а мені каша». Або ж «з ним каші не звариш», так говорили про того, хто не може порозумітися з кимось. Або «сам заварив ту кашу, сам її і їж», про того, хто спричиняв комусь якийсь клопіт. Отож, каша для українців – це не просто пожива, це образ дому, ситості, спільної праці та людських взаємин. Особливе місце в українській кулінарній традиції посідало пшоно. Через яскравий сонячний колір та унікальну поживність його називали «золотою крупою». Цінували за невибагливість та здатність довго зберігатися. Пшоно містить складні вуглеводи, рослинний білок, клітковину, вітаміни групи Б та мінеральні речовини. Тому наші предки часто додавали його в свій раціон. З нього варили і славнозвісний куліш, і тетерю, і пенцакову зубку, і огірківку, і засипану капусту. Ну, а власне, різновидів каш з пшона – предостатньо. Досліджуючи їхню гастрономічну особливість, ми виявили, що готували їх і на молоці, і на воді, і з додаванням всілякої зелені, наприклад, лободи. Присмачували як маслом, так і салом, м'ясом чи грибами. Готували і в домашніх, і в польових умовах. Виробляли з круто звареного пшона всілякі пальчики, палянички, січеники і обсмажували їх на пательні чи запікали у печі. В багатьох давніх посібниках з куховарства, які ми, до слова, віднайшли в Жидачівській публічній бібліотеці, містяться поради щодо приготування зернових та круп. Так, у книзі «Поради молодій господині», видання за редакцією Пінкової, у розділі «Приготування страв» міститься інформація про те, що крупи перед варінням обов'язково слід промити гарячою водою. Все для того, щоб вони не були тягучими. У невеличкому брошурованому виданні «Страви української кухні в піст» подано такі назви пшоняних страв. Пшоно з примхами, пшоно з грибами, каша пшоняна з сухофруктами. А от у книзі Зиновії Клиновецької «Страви і напитки на Україні» читаємо про кашу пшоняну з конопляним молоком, пшоно з сушеними сливами, так звані пшоняники, які готують з круто звареної пшоняної каші, вимішуючи з яйцями, додаючи масла і у формі округлих чи подовгастих коржів смажать на пательні. Є тут і такі оригінальні назви пшоняних страв, як рябко, лободянка, маслянка. Ось, наприклад, як пані Клиновецька рекомендує приготувати страву рябко. Цитую. «Усипать пшона в окріп, щоб закипіло. Тоді усипать з затірки. І як тільки закипить купно, подавать, заправивши олією, салом чи маслом». До слова, цю ж таки страву можна аналогічно готувати і з м'ясом, і подавати як у рідкому, так і в густому вигляді. Ну, а ми з вами, дорогі наші радіослухачі, переходимо до готування нашої унікальної страви, про яку мовилося на початку. Пригадуєте? Каша зозуля, традиція приготування якої прийшла до нас із села Дашківці, що на Вінниччині. Свою назву каша отримала завдяки оригінальному зовнішньому вигляду, де на тлі золотавого пшона розсипаються темні зернятка маку, і страва стає рябенькою, наче пір'я зозулі. А для її приготування нам необхідно 350 грамів пшона, 1 літр молока, 2 яйця, 100 грамів цукру, 100 грамів маку, 200 грамів вершкового масла, дрібку солі і, за бажанням, родзинки, чорнослив чи горіхи. Спочатку мак та пшоно потрібно залити окропом і залишити приблизно на годину. Відтак воду зливаємо. Мак проціджуємо крізь дрібне сито, а пшоно ретельно промиваємо, щоб позбутися можливої гіркоти. Перекладаємо крупу до чавунного посуду, заливаємо молоком і доводимо до кипіння. Затим зменшуємо вогонь і варимо 15-20 хвилин, періодично помішуючи. Пшоно має збільшитися в об'ємі, але не розваритися повністю. Тоді додаємо маку. В окремій посудині збиваємо 2 яйця із цукром. Щоб яйця не згорнулися від різкого перепаду температури, до них можна спочатку додати кілька ложок теплої каші, перемішати, а вже тоді повільно влити суміш у каструлю. Додаємо половину вершкового масла, дрібку солі. Усе ретельно перемішуємо і готуємо під кришкою на дуже малому вогні ще близько 20 хвилин. Наприкінці кладемо у кашу решту масла. А щоб наблизити смак до давнього, кашу можна перекласти у керамічний горщик і залишити на деякий час умлівати в теплій духовці. Саме повільне томління робить її особливо ніжною та духмяною. Подають зозулю теплою. За бажанням додають замочені родзинки, чорнослив або подрібнені горіхи. Але це вже не буде відтворення того прадавнього перепису, що його внесено до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Тож вирішувати вам. Ну, а ми будемо дякувати вам за увагу і прощатись до наступних файних переписів на хвилі Жидачі ФМ.
0: Це був файний перепис на Жидачі ФМ з авторкою і ведучою Христиною Давачак. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Нехай життя смакує разом із 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

0: вітер в спину, я не кину. Я просто хотів знати, чому відлітають ви птахи.
1: Реклама.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
1: Реклама.

0: 17 година.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Сьогодні, 8 жовтня, друга річниця пам'яті захисника України, нашого земляка Івана Капраля. 10 травня цього року у селі Млиницька Жидачівської громади прощалися з полеглим захисником України Іваном Капралем. Солдат Іван Капраль, стрілець-снайпер 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роти механізованого батальйону, 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, загинув 8 жовтня 2024 року у районі населеного пункту Часів'яр Бахмутського району Донецької області. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Іван Капраль народився 3 лютого 1996 року у місті Львові, де і проживав. Навчався у школі номер 77 у місті Львові, а також у залізничному ліцеї і коледжі та у львівській філії Дніпровського національного університету імені академіка Всеволода Лазаряна. Працював за фахом у системі «Укрзалізниці». Був відповідальним і працьовитим, прагнув бути надійною опорою для матері, в якої був єдиним сином. До лав захисників України Іван Капраль був призваний у лютому 2024 року. Про нього розповідають, що сумлінно виконував обов'язок захисника України, був ввічливим і чуйним, користувався авторитетом і повагою бойових побратимів. Проявив мужність та героїзм, стійкість і рішучість, був вірним військовій присязі та українському народові. Вічна пам'ять, шана і слава герою! Жидачівська міська рада інформує, що з 10 жовтня цього року комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Центр оздоровлення та реабілітації для дітей Журавно», що розташоване у селищі Журавно Стрийського району Львівської області, буде пілотувати надання соціальної послуги «Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх заміняють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю». Заклад забезпечує тимчасовий догляд і виховання дітей з інвалідністю віком від 6 до 18 років, створюючи для них належні умови для проживання, повноцінного харчування, відпочинку, змістовного дозвілля, надання реабілітаційних послуг. За додатковою інформацією щодо умов оздоровлення та відпочинку дітей, можна звертатися до адміністрації центру за номером телефону 099 34 78 216. 099 34 78 216. З приводу отримання соціальної послуги необхідно звернутися до відділу соціального захисту Жидачівської міської ради, кабінет номер 116-117, місто Жидачів, вулиця Маркіяна Шашкевича, 2. З 12 жовтня на Львівщині запроваджують нові сигнали оповіщення про повітряну загрозу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні, про що буде повідомлятися у тексті оповіщення. Такі зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня цього року з метою оперативного доведення критичної інформації до населення під час застосування противником засобів повітряного нападу. Сигнал «Повітряна тривога» тепер буде складатися зі звукового сигналу «Увага всім!» та стислого голосового повідомлення про встановлений рівень загрози – червоний рівень або жовтий рівень. Жовтий рівень – дронова загроза. Цей рівень встановлюється у разі загрози застосування противником ударних безпілотних літальних апаратів. За жовтого рівня сигнал «Повітряна тривога» передаватиметься з диференціацією за районами області. Тривалість повідомлення становитиме 30 секунд і повторюватиметься 3 рази. Червоний рівень – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Червоний рівень встановлюється у разі ракетної або ракетно-дронової загрози, а також масованої дронової атаки. При оголошенні червоного рівня загрози сигнал «Повітряна тривога» буде звучати одночасно на всій території області. Тривалість повідомлення «Повітряна тривога» за червоного рівня становитиме 1 хвилина і повторюватиметься двічі. Окрім цього, постановою змінено порядок подачі сигналу про завершення небезпеки повітряного нападу. Відтепер сигнал «Відбій повітряної тривоги» подаватиметься шляхом трансляції відповідного голосового повідомлення без звукового сигналу «Увага всім». Тривалість повідомлення становитиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Незалежно від рівня загрози, подбайте про власну безпеку. Прогноз погоди. Сьогодні, 8 жовтня, на Жидачівщині максимальна температура в день плюс 26, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 15, завтра дощитиме. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Кажуть, життя не кіно, двічі знімати не будуть. Хто за життя і на дно, все одно, що скажуть люди. Хто за речами в метро, часи бувають не тихі. Вони звикають крізь сон, зранку все одно вийти. Колись ми побачимо світло не через екран смартфона. І друзі не кинуть на інші мотиви заради прикола. Кожен по-своєму буде співати цю пісню у соло, тримаючи те, за що вмерти не шкода.

0: Слухай своє.
1: Дер презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди». Гід

0: Люди – це емоційна історія про токсичні стосунки. Самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає, а залишатися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії. Ця ж програма підходить до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM. Фермерське господарство Пчано-Денькович запрошує на роботу фахівця на посаду завідувача тваринницьким комплексом. Заробітна плата висока. Доїзд на роботу за рахунок господарства. Звертатись. Село Пчано Жидачівської громади Стрийського району. Телефон 050 56 25 161. 050 56 25 161. Твоє тіло здатне на більше. Твій розум прагне перемог. Досить відкладати форму мрії до кращих часів. Спортивний клуб «Invictus» – це місце твого перезавантаження. Сучасні тренажери, круті тренери, атмосфера, що заряджає на результат. Будь непереможним. Обирай «Invictus». Чекаємо на тебе. Місто Жидачів, вулиця Мазепи, 28. Телефон 073 7 73 74 75. 073 7 73 74 75.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У січні-вересні цього року 3300 людей звернулися до офісів «Зроблено в Україні» на Львівщині. Фахівці надали їм понад 5000 консультацій щодо започаткування та розвитку бізнесу, працевлаштування і державних програм підтримки підприємницьких ініціатив. Офіси працюють у Львові, Дрогобичі, Строю, Самборі, Шевтицькому та Бродах. У них можна безоплатно отримати роз'яснення щодо умов участі у грантовій програмі «Власна справа», бізнес-планування, навчання і добору працівників, виплати компенсації роботодавцям, відшкодування витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю, а також доступного кредитування. Окрім індивідуальних консультацій, в офісах проводяться семінари і тренінги. За 9 місяців відбулося 127 таких заходів для ветеранів та учасників бойових дій, 72 тренінги з аспектів започаткування власної справи, 73 – з кредитування бізнесу та 8 заходів з бізнес-планування. Департамент соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації повідомляє про початок прийняття пропозицій від територіальних громад щодо створення мережі навчальних квартир, будинків для осіб з інвалідністю. Така ініціатива у Львівській області реалізується вперше. Кошти на створення у територіальних громадах мережі навчальних квартир, будинків для осіб з інвалідністю передбачені в обласному бюджеті на цей рік. Ми впроваджуємо цю ініціативу для того, щоб люди з інвалідністю, які тривалий час перебували в інтернатних закладах, отримали можливість поступово адаптуватися для повернення життя в громаді. Зокрема, йдеться про дівчат і хлопців із соціальних установ психоневрологічного типу Львівщини, які за результатами визначення ступеня індивідуальних потреб мають потенціал у перспективі перейти до стаціонарного догляду до підтриманого проживання. Зазначила керівниця Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної військової адміністрації Тетяна Крут. Водночас оцінювання показало, що для такого переходу необхідно забезпечити додаткову підготовку. Субвенція може спрямовуватися на поточний ремонт квартири будинку, забезпечення доступності, облаштування особистих житлових зон отримувачів соціальних послуг, закупівлю меблів, побутової техніки та інших товарів домашнього вжитку. Для отримання субвенції орган місцевого самоврядування подає до Департаменту соціального захисту населення обласної адміністрації необхідні документи. Деталі на сайті Львівської ОВА. Для родин внутрішньо переміщених осіб, які сьогодні шукають можливість облаштуватися на новому місці, є ще один варіант – програма «Будиночок в селі». Участь у програмі можуть взяти родини ВПО, які не мають придатного для проживання житла на підконтрольній Україні території та ще не отримали житлових сертифікатів або компенсацій. Першочергове право мають багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, окремі категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також літні люди. Проживання у такому будинку є безоплатним, мешканці сплачують лише комунальні послуги. Придбання будинків може фінансуватися за рахунок державного чи місцевого бюджетів. Якщо для цього залучать державну субвенцію, її максимальний розмір на придбання одного об'єкта нерухомості становить 500 тисяч гривень з урахуванням податків, зборів та необхідних платежів. Якщо вартість будинку перевищує цю суму, різницю можна профінансувати з інших джерел на умовах співфінансування. Договір безоплатного користування житлом укладають терміном до 3 років із можливістю продовження. Детальніше на офіційному сайті Львівської обласної військової адміністрації. З 12 жовтня на Львівщині запроваджують нові сигнали оповіщення про повітряну загрозу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні, про що буде повідомлятися у тексті оповіщення. Такі зміни передбачені постановою Кабінету міністрів України від 4 вересня цього року. З метою оперативного доведення критичної інформації до населення під час застосування противником засобів повітряного нападу, сигнал «Повітряна тривога» тепер буде складатися зі звукового сигналу «Увага всім!»
та стислого голосового повідомлення про встановлений рівень загрози – червоний рівень або жовтий рівень. Жовтий рівень – дронова загроза. Цей рівень встановлюється у разі загрози застосування противником ударних безпілотних літальних апаратів. За жовтого рівня сигнал «Повітряна тривога» передаватиметься з диференціацією за районами області. Тривалість повідомлення становитиме 30 секунд і повторюватиметься 3 рази. Червоний рівень – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. Червоний рівень встановлюється у разі ракетної або ракетно-дронової загрози, а також масованої дронової атаки. При оголошенні червоного рівня загрози сигнал «Повітряна тривога» буде звучати одночасно на всій території області. Тривалість повідомлення «Повітряна тривога» за червоного рівня становитиме 1 хвилина і повторюватиметься двічі. Окрім цього, постановою змінено порядок подачі сигналу про завершення небезпеки повітряного нападу. Відтепер сигнал «Відбій повітряної тривоги» подаватиметься шляхом трансляції відповідного голосового повідомлення без звукового сигналу «Увага всім». Тривалість повідомлення становитиме 20 секунд і повторюватиметься двічі. Незалежно від рівня загрози, подбайте про власну безпеку. Прогноз погоди. Сьогодні, 8 жовтня, на Жидачівщині максимальна температура в день плюс 26, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 15, завтра дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жодачів FM.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Дев'ятнадцята година.
1: Жедачів FM. Своє радіо.

0: Ридачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Ридачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: серпанком осяє контур вік.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. Щонайменше 12 людей загинули унаслідок російського удару по рейсових автобусах у Краматорську на Донеччині. Про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін. Станом на 11.10 відомо про 12 загиблих і 14 поранених людей. Наслідки атаки ще уточнюють. За доповненою інформацією від Донецької обласної прокуратури, стало відомо, що під ударом був не один, як спершу заявляли в ОВА, а два рейсові автобуси. Їх росіяни, ймовірно, атакували за допомогою УМПБ Д-30СН. Це уніфікований міжвидовий планерний боєприпас калібру 30 см. Голова ОВА також опублікував фото, на яких видно автобус, що згорів дощенту. За минулу добу 7 жовтня росіяни вбили 4 жителів Донеччини, 2 у Зеленому, по одній людині загинуло у Слов'янську і Веселій горі. Ще 6 людей в області за добу зазнали поранень, повідомили в ОВА. Вранці 8 жовтня російські війська атакували Київ безпілотниками. Є постраждалі і загиблі. У місті ввели екстрені відключення світла, через що виникли проблеми із водопостачанням. Про це повідомили міський голова столиці Віталій Кличко, ТТЕК та Київводоканал. У Голосіївському районі уламки БПЛА впали на відкриті території. Міський голова повідомив, що одна людина загинула, і ще 5 постраждали, 4 поранених шпиталізували. От так повідомили, що в Києві та Київській області за командою «Укренерго» були застосовані екстрені відключення, під час яких попередні графіки відключень світла не діють. Загалом від початку доби 8 жовтня у Києві постраждали 11 людей, заявив Кличко. Пізно ввечері російські війська поцілили безпілотником у житлову 12-поверхівку у Деснянському районі Києва. Унаслідок удару загинули 2 людей і 4 постраждали. Нагадаємо, увечері 7 жовтня в Києві також вводили аварійні відключення світла через російські обстріли. Уранці 7 жовтня після смертельної російської атаки по приливках рятувальник виніс із завалів одного з будинків 3-річну Злату. Знімок із дитиною в обіймах пожежника розлетілося соцмережами. Наразі дівчинка у лікарні, її матір також госпіталізували, розповів начальник Прилуцького районного відділку Національної поліції Владислав Стоянов Суспільному Чернігів. За його словами, родина дівчинки проживає у селі Леновиця, що за 15 кілометрів від Прилук. Напередодні трагедії Злата разом із мамою приїхали погостювати до тітки, а її тато залишився вдома. На зустріч до доньки та онучки також приїхала їхня матір і бабуся Людмила. Сама родичка-поліціянтка Юлія Малиш зазнала поранень і перебуває у лікарні у тяжкому стані. Внаслідок атаки загинув її чоловік, 47-річний ветеран поліції Олег та матір. Нагадаємо, 7 жовтня ворожі війська атакували ракетами Прилуки. Ворог влучив у багатоповерхівку, центр творчості для дітей та юнацтва і підприємство. Станом на ранок 8 жовтня відомо про 22 загиблих, серед яких 5 діти. Ще 54 людини отримали травми. У Прилуках місцева влада оголосила 7, 8 і 9 жовтня днями жалоби. У ніч на 8 жовтня російське військо атакувало Україну 142 ударними безпілотниками типу «Шахет», «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія». В результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 126 БПЛА. Інформація повітряних сил ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу Росії на 7 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях. Прогноз погоди. Сьогодні, 8 жовтня, на Жидачівщині максимальна температура в день плюс 26, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують плюс 12, завтра в день плюс 15, завтра дощитиме. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: ФДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук. Як завжди, в цій порі гід на обрії, де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики, де на обрії спалахують нові гіти, нові імена, нові сенси та нове звучання. Сьогодні у нас Вадим Олійник з піснею «Люди».
1: Гід

0: Люди – це емоційна історія про токсичні стосунки, самообман і той момент, коли людина нарешті наважується визнати. Любові більше немає, а залишитися поруч означає втрачати себе. Ми ж себе не втрачаємо і зустрінемося наступному гіті на обрії. Ця ж програма підходить до свого завершення. Мене звати Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Жидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі бою.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

грошима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

ці ночі і дні стомленої надії, знову сумні пісні, знову думки, що не гріють. Світ став таким малим, у телефон вмістився все, що було як дим. Знову.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

хто нам допоможе, може, може, може, може. Коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше. Тому люди шукають гроші.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: я на площі під небом, так чекаю на тебе, мій воїн небес. Бачу між хмар твої очі, мов жар.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.